Ida dhe ka Doors fuaj në risëm be atë nej fërodu bëdo ta gjuma gjdida unë arler bërë gjej What Bay Drive ma Ryan O'Gale se rëkollon më stid në speciali u kolli rebiha ta Season 5 ta X Factor dhe re Peter Back to in addition Liza Gauci se rëtë kune e da unë e kanë kibisht të releasja e single gjdida të kha le harjës dhe gjuma lohra se rëtë kune e da unë e kibisht të promovëja në rë e në kellë mua në rë fokif gjitha lidea duar dhe këtë diska partikolari o hafna afari e tohra partë më nek Liza Gauci u kolli se rëtë kune e da mana What Homegrown fill gjuma të ligjejnë bish më hansër në fua da shë ahja ruan kena rizjet duar release e gjdida të kha dhe telefon mjë dhe

Snilja do u koll, nasë pleba u time u koll Lirët vërra u pëshua dhe gjdida Lësh veramend në misjau o mëndau The New Victorians, the cat still got fight Almatulli sajf E gombrun ga u duli lili t'ual u koll Afna minna e kollom naqra gjenet Of i pjanati u koll fil gjumat li gjejim Bot partikolari A shutdown ta Santa Maria le kozi kwazi Lof smalta Kun edha bellif u koll Ahjar nik kalma u dikin naqra zaira Ungawdu nar iktar zmin u koll mal familja ma sħabna nar iktar relax, so. Pero għana ser iqoblu għadej ma dan, Chris Lanzon, awni June fuq bej.